0: Itibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
4: COPE Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Javier Rodríguez Redondo. Faleceu en San Amaro os 42 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Antonio Rodríguez González Casquillo e María Redondo, falecida. A súa parella, Lucía. Irmáns, Fernando e Luis Rodríguez Redondo. Irmás políticas, Julia Diéguez e Beatriz Cruz. Sobriños, Gabriel, Lucía, Candela e Mauro. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 12:30 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Prado Prado, natural do Regueiro, Boborás, viúva de José Prado López, faleceu no Carballiño aos 95 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Sara e Conchita Prado Prado. Fillos políticos, José Luis Prado Portela, falecido, e Manuel Camiña Hermida. Netos, José Manuel, Luis, José Benito e Ricardo. Neta política, Ana. Bisnetos, Estefani e Iñaki. Irmáns, Manuel, falecido, José, falecido, e Francisco. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 13 de xuño, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6 da tarde, desde a Ermida, pasando polas Santas, o Regueiro, a Fenteira e Sonelle, ata o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Antonio Somoza Ameijeiras, veciño de Barro Gomariz Leiro, faleceu en Vigo aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Alonso Bispo. Os seus fillos, Antonio, Elena e Isabel Somoza Alonso. Filla política, Concepción Ferreiro Fuentes. Netos, Elba e Xián. Irmán Luis. Irmá política, María Teresa López Curto. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 5:45 da tarde, desde o tanatorio de Emorbisa, en Pereiró, Vigo, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, na que se celebrará o funeral ás 6 da tarde. Seguidamente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Gomariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. a señora doña María Teresa González Brañas, viuda de José Pérez Dobarro, natural da Esfarrapa, Uirixo. Faleceu en Ponferrada aos 98 anos. Descanse en paz. A súa filla, María Teresa Pérez González, fillo político Félix Panadeiros Quintela, netos Alba e Carlos Panadeiros Pérez, neta política Elena Ruiz Balbuena, irmá Andrea Pepita González Brañas, falecida, irmá política Clarisa Pérez Dobarro, falecida, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 13 de xuño, ás 5 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 4 da tarde, un desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, a Pedriña, a Bugalleira, Dadín, as Laxas, Irixe e Baxín. O outro con saída desde Marnotes, tamén ás 4 da tarde, e pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e o Tellado, ambos ata o velorio do campo e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A familia da señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, que faleceu en Abelenda, Avión, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Javier Rodríguez Redondo faleceu en San Amaro aos 42 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Antonio Rodríguez González Casquillo e María Redondo, falecida. A súa parella, Lucía. Irmáns, Fernando e Luis Rodríguez Redondo. Irmás políticas, Julia Diéguez e Beatriz Cruz. Sobriños, Gabriel, Lucía, Candela e Mauro. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 12:30 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Copio Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: fin de semana con tempo, con temperaturas que ya estás sintiendo, ¿a que sí, eh? Totalísimamente veraniegas. Muy, muy calurosas. Tan calurosas que hasta os 37 grados, sí, hasta os 37 grados van a llegar esta tarde os termómetros en algunas localidades do Ribeiro, como en Castrelo, como en Beade, como en Leiro, hasta 37 grados, que moita calor, ¿eh? Xa é moita calor. Tampouco imos quedarnos moito que se diga atrás no resto do noso territorio comarcal. Mira, aquí mesmo no Carballiño. Aquí mesmo no Carballiño, con máximas previstas para esta tarde de ata 35 graos. Eco predominio do ceo despexado. Aínda que parece que será co avance da tarde, irán tamén entrando algunhas nubes, e así tamén mañá domingo, con un incremento da nubosidade para mañá domingo desde o mediodía en adiante, que pola tarde mañá domingo pode traernos tormentas. Xa veremos. De momento, eso será mañá, o risco de tormentas. De momento, para hoxe, bo tempo para a inauguración, a apertura da temporada nas piscinas públicas do Carballiño, que xa están abertas desde esta mañá de sábado.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Moi boa tarde de sábado, amigos, amigas ointes. Neste 13 de xuño, festividade de San Antón, de festa en algunhas das nosas parroquias. Logo repasamos, claro que sí, logo repasamos cales son, así como tamén o resto da nosa axenda de actividades e acontecementos, con todas esas ideas que sempre tamén os sábados aquí en Copio Carballiño achegámosvos para o ocio, tempo libre e o entretemento de cada fin de semana. Antes,

0: tamén os sábados imos, cando hai algo realmente relevante, noticiable, imos, pois, sempre tamén a esta hora, con información local e comarcal.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Pois a actualidade informativa, desgraciada e lamentablemente, pasa pola crónica de sucesos. Outra vez máis pola crónica de accidentes de tráfico, con dous graves accidentes nas últimas horas na rede viaria do Carballiño o Ribeiro. O primeiro deles xa ven de onte venres, cando un motorista perdía a vida ao verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na A52 ao seu paso polo municipio ribeirán de Carballeda de Avia. O accidente rexistrábase á altura do punto quilométrico 255 desta A52. Foi o propio conductor da furgoneta quen contactaba co 112 para dar conta de que acababa de sufrir unha colisión por alcance cunha motocicleta. Durante a conversación co 112 xa advertía o comunicante da posibilidade de que o motorista houbese falecido no momento mesmo do impacto do accidente. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia tan só puideron xa confirmar efectivamente o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, o accidente tivo lugar cando ambos vehículos circulaban en sentido Vigo. O condutor do furgón, un Ford Transit, realizou unha maniobra para adiantar a un camión. Se ben, ao regresar ao carril dereito despois do adiantamento, non se tería percatado da presenza do conductor da moto, que circulaba de forma totalmente correcta. Alcanzouno pola parte de atrás, pola parte posterior, causando tal impacto que motivou que tanto a moto como o seu piloto saíran despedidos varios metros. O motorista acabou ademais golpeándose contra a valla de protección da calzada e falecendo xa no mesmo acto do accidente. A vítima tiña 42 anos de idade. Ye irmán do alcalde de San Amaro, Fernando Redondo. A vítima era veciño tamén de San Amaro, un gran aficionado ás motos, desde fai moitos anos. Este é o primeiro, ademais, accidente mortal de novo na rede viaria o Carballiño Ribeiro. O segundo, pois esta pasada madrugada no concello tamén ribeirán de Castrelo de Miño. Neste accidente, cinco persoas resultaron feridas por causa dunha colisión, dun choque entre dous turismos. Segundo a información recollida no 112 Galicia, o sinistro produciuse preto das dúas desta madrugada de sábado na estrada OU-402 na localidade de Barral. O primeiro aviso do accidente chegou ao 112 mediante chamadas de varias persoas, pero tamén a través dun sistema automático dun teléfono móvil que permitiu a comunicación coas persoas implicadas. Aínda que todas elas estaban liberadas, presentaban lesións, feridas de diversa consideración, e foron todas elas, as cinco persoas involucradas neste accidente, esta madrugada, trasladadas por Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ata o Complexo Hospitalario Provincial. Máis alados sanitarios, a maiores, queremos decir, dos sanitarios, neste operativo de asistencia tamén participaron, igual que no anterior. os axentes da Garda Civil de Tráfico, os membros do Grupo de Emerxencias Supramunicipal do Ribeiro, neste último caso, ademais, os voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño. Así que balance negro. Na rede viaria o Carballiño o Ribeiro nas últimas horas, con estes dous graves accidentes de tráfico, o peor deles, pois o que se levou a vida deste noso conveciño de San Amaro, de 42 anos de idade.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: I'm a fireball.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Este verán, piscina pública do Carballiño. A partir deste sábado 13 de xuño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá, servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Pues mira, acabas de escoitalo, agora mesmiño. Xa podes darte o primeiro baño da temporada nas piscinas públicas, nas piscinas do Concello do Carballiño, abertas xa desde as 11 desta mañá. E desde hoxe, alá ata o mes de setembro, abertas a diario en horario ininterrumpido desde as 11 da mañá ás 8 da tarde. E ademais de darte o primeiro baño nas piscinas do Carballiño, que máis? Que máis poder facer hoxe? Que máis poder facer esta fin de semana no Carballiño Ribeiro? Pois con el oímos, alá imos. Mira, en primeiro lugar, podes achegarte esta tarde, tamén na tarde de mañá domingo, ata o auditorio do Carballiño. Para que? Pois para asistir como espectador a interesantes espectáculos de teatro aficionado, ya que desde onte o Carballiño acolle unha nova edición do Festival de Teatro Transfronteirizo, que trae ata o Carballiño a grupos procedentes de Castela León, Galicia, por suposto, en norte de Portugal. O grupo galego xa actuou onte pola tarde. Para hoxe será o turno do grupo de Castela León e mañá o grupo portugués. Escoitamos a Chelo Pampillón, que é a portavoz da Federación Galega de Teatro e que nos comenta sobre este programa, sobre estes dous espectáculos de Bo Teatro Aficionado que temos esta fin de semana, sábado e domingo, no Auditorio do Carballiño.
7: Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. E o domingo, neste caso ás 18:00, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos da Federación de Portugal. Pero pola mañán, repito, o domingo empezamos xa as actividades pola mañá, ás 12. Teremos a entrega dos diplomas da xente que acude ao curso de escrita, a continuación a representación das lecturas dramatizadas, e logo pola tarde, ás 18:00, a obra da Plataforma de Portugal, Un Morto Moito Vivo, de Aos Cuartos, a compañía Aos Cuartos de Portugal.
0: Pues esto temos para tanto esta tarde de sábado como para a de mañá domingo no Auditorio do Carballiño.

Bueno, pues estaba, nada, estaba atendendo unha chamada de teléfono, e claro, dúas cousas a un tempo, pois de momento non poden facerse, ou non coñezo a moitas personas, non? Que sexan capaces de estar falando a un tempo e atendendo unha chamada de teléfono. Así que, feito o traballo, continuamos xa que logo co repaso a esta fin de semana, toda a nosa axenda de actividades e acontecementos. Xa repasamos o programa do Festival Teatral que temos esta fin de semana no Carballiño. E para esta tarde de sábado, anuncio vos máis teatro, outra representación teatral na nosa comarca. Desde as 8 deste sábado de 13 de xuño, en Piñor, no Centro Cultural do Arenteiro, no Concello de Piñor, co espectáculo Neura, da compañía de Este Xeito Producios. Un espectáculo, segundo a recomendación, pois dirixida a un público de máis de 12 anos en adiante. Neura, da compañía de Este Xeito Producions, con entrada gratuita esta tarde ás 8 no Centro Cultural do Arenteiro en Piñor. E no Ribeiro, en tres concellos, Ribeirás, en Rivadavia, en Leiro e en Beade, continúa o Festival Ribeiro Creques, centrado no teatro en miniatura, no teatro de marionetas. Bueno, pois para hoxe sábado, unha parte da programación chega ata Beade, ata a localidade de Beade, reforzando o carácter itinerante e comarcal deste festival que se abría o pasado xoves, antonte continua aínda ata mañá domingo. A exposición interactiva cinética de Trécola Producións abrirá a actividade da xornada, abriu, mellor dito, a actividade da xornada na Igrexa da Madanela, en Rivadavia, mentres que Fantoches Bach presentará A Viaxe Feliz de Ramón Sanfiz en Beade. Pola tarde, na Praza Mayor, novamente de Rivadavia, a representación Ou Grúfalo de Carmen Domech, e na Casa da Cultura, tamén en Rivadavia, dúas funcións de Olvido Flores de Estefanía de Paz, así dirixidas a un público maior de 12 anos. A programación para hoxe neste festival concluirá ás 10:30 da noite no Café Bar Aljama de Rivadavia, coa actuación de Luart Producción. Se para mañá domingo, día de clausura do festival, desta primeira edición, a representación de Ou Grúfalo na Alameda de Rivadavia. E finalmente, clausurarase o festival ás 6:30 da tarde cun concerto de música a cargo da banda Alira.

Por certo, que dentro da programación da Festa do San Antón en Feas, en Boborás, tamén teñen música de banda tamén a esta hora, A esta hora, se non comezou, pois estará a punto de comezar o concerto da banda de música de Ramirás. Xa estamos logo coa nosa xenda festiva para esta fin de semana. Antes, que xa me esquecía tamén, da programación da carteleira do Novo Cine de Leiro. Cunha película desta vez para esta fin de semana, unha única película en pantalla. A película Todo lo que nunca fuimos. Todo lo que nunca fuimos. En sesións, ás 4, ás 6 e ás 8 da tarde no Novo Cine de Leiro. E decía vos que a esta hora música de banda, da banda de Ramirás en Feás, nesta parroquia de Boborás, do Concello de Boborás, que celebra hoxe a festividade do seu patrón, San Antón. Pola tarde continuarán as actividades e tamén a música, Pola tarde en Feás iráse a banda de música que fai o seu traballo agora pola mañá e o mediodía e pola tarde desde as 6 en adiante chegará a Feás para animar o día a xornada a charanga. A charanga Castro Bello. Charanga Castro Bello, que está a esta hora, mira, non sae de Boborás, porque pola tarde estará en Feás, pero a esta hora a Charanga Castro Bello está aínda en Boborás. No pobo de Boborás e tamén os veteranos deberán. E esta noite para a verbena en Boborás estará o grupo Acirema. Un día de festa e de San Antón, este sábado de 13 de xuño, que tamén se celebra na parroquia de Santa María de Carballeda, en Piñor, e tamén na parroquia de San Antonio de Barbantes Estación, no concello de Cenlle, onde terán para esta noite de sábado verbena co famoso grupo Claxon.

0: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas Bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
1: Es que me encantas tanto.
2: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
3: ¿Dónde nos informamos?
2: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
0: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
4: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE para óptimo mantenimiento da tua piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
0: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
5: Estamos a 11 minutos para que se sean as 2 da tarde, así que temos unos minutos estes próximos, bueno, pois para recuperar neste caso unha das entrevistas que nos deixaba esta semana no mediodía de COPE o Carballiño, esta co director do Instituto de Ensino Secundario Manuel Chamoso Lamas do Carballiño. Con el conversábamos sobre a oferta educativa, pensando xa no próximo curso 2026-2027 que arrancará no mes de setembro, precisamente coincidindo con ese inicio de curso, inauguraránse as novas instalacións. Ese novo edificio que está xa agora, sí, despois dunhos anos de espera, rematado, e que supuxo, por certo, unha importante inversión por parte da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que foron finalmente 3 millóns de euros para facer, pois este, para culminar este proxecto que xa, agora sí, para o próximo curso, será unha realidade, entrará en funcionamento.
6: Efectivamente, despois de 5 anos, ni máis ni menos, foron 5 os anos de travesía, aínda faltan cousiñas, pero sí, ahora sí que temos prácticamente a certeza de que imos para ali, inauguramos ali o vindeiro curso, esas ansiadas, bueno, ese ciclo que xa sabemos que se estaba facendo no outro lado, que é o de soldadura, cunhas novas instalacións modernas, adaptadas ao que é o ensino hoxendía, e por fin podemos decir que imos comezar ali ese novo curso con ese ciclo.
5: É un paso importante para toda a comunidade educativa, para o Carballiño, para o IES Chamoso Lamas.
6: Moi importante, porque xa, como fomos dicindo ao longo de todo este tempo, ademais desas novas instalacións do que son os talleres, que, bueno, aínda hai unha pequena pega coa instalación eléctrica, que aínda falta un transformador, un permiso de Fenosa, parece que Fenosa vai a outro ritmo, pero, bueno, xa temos a instalación colgando da nosa, co cal poder comezar, E ademais amplíanse as instalacións do centro con 3 novas aulas amplias, espaciosas, con moita luz. Ben, estamos contentos por como está quedando, e ao final é unha obra de envergadura que bueno, que estivo aí aguantando, pero ao final chegou.
5: Bueno, pois estamos xa en época de reservar praza, en épocas de matrícula, en época de pensar xa no próximo curso, porque este que remata, o que xa non se fixo, xa difícilmente xa se pode facer, non? Pero, bueno, pois aí está o IES Chamoso Lamas, xa pensando no mes de setembro e pensando en toda a súa oferta educativa.
6: Pois é, así, nos dende os equipos directivos nestes días sí que estamos, temos un ollo rematando este curso e temos outro xa mirando como organizar o seguinte. Sempre queda unha última bala, sobre todo para ese alumnado que está intentando hasta sí. A semana con esa recuperación tal, pero é certo que o traballo está feito de atrás. Agora pode haber algunha cousiña que se poida enmendar. E nos, sí, nos pensando xa en como organizar, como inaugurar esa nova estrutura que é ampla e que nos vai a dar novos servizos, a nosa oferta educativa que xa é ampla de por sí, estamos xa con todo eso en
5: ampla marcha. Porque aquí temos ESO, temos bacharelato, temos ensinanza de adultos, temos FP, a clásica, non? Temos ciclos formativos, bueno, temos de todo.
6: Temos de todo, temos ese universo educativo que din chamar ao principio, e me gustou a expresión, porque como ben distú, dende os máis pequeniños que podemos collernos, dende os 12 anos, outro día fixemos a graduación con alumnado de, bueno, xa por suposto enseñanza de adultos, que se graduaron varios, algún de 40 e pico, 50 anos, pero dentro do que é a ensinanza reglada ordinaria dos ciclos, vanse nos os 20, 21 anos, entón, bueno, pues aí abarcamos un amplo abanico que moi poucos centros hoxendía en Galiza o fan así. E nos aí estamos, coa ESO, coa bacharelato, coa ensinanza esa de adultos, que incido nela porque está vendose un repunte de alumnado nela. Este ano por primeira vez tivemos que pechar un dos grupos porque non nos collían máis, que eso vai por módulos, é o módulo 2. Sí que é certo que a maioría xente retornada de outros países, que retoma os seus estudos, que non os dan convalidado, bueno, pues, nese sentido está tendo moito éxito, está funcionando ben e están abrindo portas que de outro xeito pues, sería máis complexo.
5: Agora que facías referencia aos migrantes, non? A esta nova realidade demográfica do noso tempo, do Carballiño, bueno, onde vemos esa nova realidade, vemosla ben, é precisamente nos centros de ensinanza, non? Como nos chamamos o Lamas.
6: É un reflexo da sociedade, ao final.
5: Non sei que porcentaxe xa de alumnado pois será chegado de outros países.
6: Este ano non temos o estudio feito. O ano pasado, se que o fixéramos, andábamos en torno a un 12-13%, bueno, que máis ou menos se corresponde coa poboación que está, que está chegando e empadronándose.
5: Coincide.
6: Ao final, eles son un reflexo, as familias veñen cos fillos e o primeiro que fan é escolarizalos. Entón, pois, bueno, moitos sí que nos din que teñen estudios de alá, que non os dan traído, que non os teñen convalidados, tal, e, bueno, entran un pouco pola idade que teñen. E entón aí sí que somos un bo referente, porque tanto, de feito, este ano temos algunhas familias que están os pais facendo a ensinanza de adultos e están os fillos facendo a ensinanza, bueno, diurno na ESO, no bacharelato.
5: Era Aurelio Rodríguez, a quen estábamos a escoitar, o director do Instituto Chamoso Lamas do Carballiño, foi un dos nosos invitados esta semana aquí na radio, aquí en Cope o Carballiño, en este noso mediodía de Cope o Carballiño, que emitimos a diario, xa sabes, de luns a venres, de 12:30 a 14:30 horas, por sábados, en edición fin de semana, formato máis reducido, entre a unha e as dúas e cuarto da tarde. Seguimos.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
8: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
4: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
9: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
10: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.

0: Agora sí, apenas un minuto para que sexan as 2 da tarde, así que antes de ofrecervos a emisión das notas necrolóxicas en Cope o Carballiño, imos cun xa rápido repaso a nosa axenda de actividades e acontecementos no Carballiño Ribeiro para esta fin de semana. Fixámonos en primeiro lugar na carteleira do novo cine de Leiro, con cine de estrea coa película Todo lo que nunca fuimos, en sesións tanto xe sábado como mañá domingo, en 3 sesións, respectivamente ás 4, ás 6 e ás 8 da tarde. E ata 3 espectáculos, 3 temos tanto para hoxe sábado como para mañá domingo no Carballiño e Piñor, respectivamente. No Carballiño, onde continúa a celebrarse o Festival de Teatro Transfronteirizo que organiza a Federación Galega de Teatro Aficionado. Onte, precisamente, abría o festival a actuación da compañía galega Ditirambo Teatro. Así que para hoxe sábado, para mañá domingo, respectivamente, actuarán no auditorio os grupos de Castela León, procedentes de Castela León e Portugal. Para esta tarde de sábado, ás 8:30, o grupo, a compañía Telón Negro de Castela León, co seu espectáculo El Legado. E mañá domingo, clausura este festival de teatro transfronteirizo Galicia-Castela-León-Portugal no Carballiño, mañá ás 6 da tarde, a actuación da compañía Lusa aos cuartos co seu espectáculo Un morto moito vivo. E mentres en Piñor, a cita teatral é para esta tarde de sábado ás 8, lle no Centro Cultural do Arenteiro, neste concello de Piñor, coa actuación da compañía galega De este xeito Producións, co seu espectáculo Neura, eso sí, recomendado desta vez para personas maiores de 12 anos. A entrada é de balde esta tarde no Centro Cultural do Arenteiro en Piñor. O Festival Ribeiro Creques de teatro de Moni Creques chega hoxe ata Beade. E clausúrase mañá en Rivadavia, xa pasou tamén por Leiro. Mañá máis representacións en Rivadavia de distintas compañías de Moni Creques ás 6:30 da tarde. O festival despedirase cun concerto a cargo da banda de música Alira de Rivadavia. E tamén temos ambiente musical de banda de música hoxe en Feas, en Boborás, coa banda de Ramirás, amenizando cos seus pasarrúas e concertos o día do patrón, da festa do patrón, nesta parroquia do concello de Boborás, en Feas. E tamén celebran a festividade de San Antón na propia capitalidade municipal deste concello de Boborás, no propio pobo de Boborás, onde estiveron esta mañá os gaiteiros, os veteranos de verán, tamén a charanga Castro Bello, e pola noite na verbena en Boborás estará amenizando esta noite de sábado o grupo A Cirema. E outro afamado grupo musical orquestral, o grupo Claxon, estará nesta noite de sábado e de verbena en Barbantes Estación, nesta localidade do concello de Cella, veciñanza destas localidades que celebran hoxe a festividade do seu patrón San Antón. O noso desexo dun moi bo día de festa aquí desde a radio, aquí desde Cope o Carballiño.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E fin de semana con tempo e temperaturas totalmente de verán, moi, moi, moi calurosas. Tan calurosas que ata os 37 graos chegarán esta tarde os termómetros en algunhas localidades do Ribeiro, como en Beade, como en Castrelo, como en Leiro, ata 37 graus, que xa é moita calor, a que si, tampouco imos quedarnos moito atrás no resto do noso territorio comarcal. Aquí mesmo, no Carballiño, temos previsión de temperaturas máximas para esta tarde de sábado no entorno dos 35 graus, con predominio do ceo despexado, aínda que co avance da tarde sí que xa se irán vendo algunhas nubes, e mañá, sí, mañá domingo a nubosidade irá en aumento. De feito, pola tarde temos para mañá domingo previsión de posibles tormentas. E o dito nun momentiño, coa emisión das notas necrolóxicas, completamos en canto a contidos informativos este programa en este sábado día 13 de xuño, aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño. O noso agradecemento, moitas grazas pola vosa atención, desexarvos que teñades unha moi boa fin de semana.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Javier Rodríguez Redondo. Faleceu en San Amaro, os 42 años. Descanse en paz. Os seus pais, Antonio Rodríguez González Casquillo e María Redondo, falecida. A súa parella, Lucía. Irmáns, Fernando e Luis Rodríguez Redondo. Irmás políticas, Julia Diéguez e Beatriz Cruz. Sobriños, Gabriel, Lucía, Candela e Mauro. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 12:30 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María López Campos, viúva de Sindo de Gabán, Aponte, Uirixo, faleceu aos 79 anos, na Ponte, Uirixo. Descanse en paz. A súa filla, Mónica Parada López. Fillo político, Pío Pérez Nogueira. Irmán, Isaac López Campos, falecido. Irmáns políticos, María Covela, Concha Parada, falecida. Alfonso Míguez, falecido. Paco Parada, falecido. Belén Romano, falecida. Suso Parada, falecido. E Isabel González, Pepe Parada e Leonor Cuiñas. Afillados, Sindo Taboada Pérez e María José López Covela. Consogros, José Pérez e Delia Nogueira. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 7 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe sábado a partir das 6 da tarde. A señora doña María Prado Prado, natural do Regueiro, Boborás, viúva de José Prado López, faleceu no Carballiño aos 95 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Sara e Conchita Prado Prado. Fillos políticos, José Luis Prado Portela, falecido, e Manuel Camiña Hermida. Netos, José Manuel, Luis, José Benito e Ricardo. Neta política, Ana. Bisnetos, Stephanie e Iñaki. Irmáns, Manuel, falecido, José, falecido, e Francisco. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 13 de xuño, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cimiterio de señorín, favores por los que yes quedarán muy agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6 da tarde, desde a Ermida, pasando pola Santas, o Regueiro, a Fenteira e Sonelle, ata o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Antonio Somoza Ameijeiras, veciño de Barro Gomariz Leiro, faleceu en Vigo aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Alonso Bispo. Os seus fillos, Antonio, Elena e Isabel Somoza Alonso. Filla política, Concepción Ferreiro Fuentes. Netos, Elba e Xián. Irmán Luis. Irmá política, María Teresa López Curto. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 5:15 da tarde. Desde o tanatorio de Emorvisa, en Pereiró, Vigo, ata a igrexia parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, na que se celebrará o funeral ás 6 da tarde. Seguidamente, procederás a inhumación no cimiterio parroquial de Santa Mariña de Gomariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Teresa González Brañas, viúva de José Pérez do Barro, natural da Esfarrapa, Uirixo, faleceu en Ponferrada aos 98 anos. Descanse en paz. A súa filla, María Teresa Pérez González, fillo político, Félix Panadeiros Quintela, netos Alba e Carlos Panadeiros Pérez, neta política, Elena Ruiz Balbuena, irmá, Andrea Pepita González Brañas, falecida, irmá política, Clarisa Pérez do Barro, falecida, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 13 de xuño, ás 5 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexia parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán 2 autocares da empresa montañesa ás 4 da tarde. Un desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, a Pedriña, a Bugalleira, Dadín, as Laxas, Irixe e Baixín. O outro con saída desde Marnotes, tamén ás 4 da tarde, e pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e o Tellado, ambos ata o velorio do campo e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A familia da señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, que faleceu en Abelenda, Avión, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Javier Rodríguez Redondo faleceu en San Amaro aos 42 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Antonio Rodríguez González Casquillo e María Redondo, falecida, a súa parella Lucía. Irmáns Fernando e Luis Rodríguez Redondo. Irmás políticas Julia Diéguez e Beatriz Cruz. Sobriños Gabriel, Lucía, Candela e Mauro. Tíos, primos e demais familia róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 12:30 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María López Campos, viúva de Sindo de Gabán, a Ponte, o Irixo, faleceu aos 79 anos na Ponte, o Irixo. Descanse en paz. A súa filla, Mónica Parada López, fillo político Pío Pérez Nogueira, irmán Isaac López Campos, falecido. Irmáns políticos María Covela, Concha Parada, falecida. Alfonso Míguez, falecido. Paco Parada, falecido. Belén Romano, falecida. Suso Parada, falecido. E Isabel González, Pepe Parada e Leonor Cuiñas. Afillados, Sindo Taboada Pérez e María José López Covela. Consogros, José Pérez e Delia Nogueira. Sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, domingo, día 14 de xuño, ás 7 da tarde, desde o velorio do campo, o Irixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 6 da tarde, no velorio do campo, o Irixo.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
2: Estás escuchando
3: Cope Carballiño
2: 91.9 FM.
4: De verán, piscina pública do Carballiño. A partir deste sábado 13 de xuño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá, servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
3: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
5: Domingo 14 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
2: Estás escuchando
6: Cope Carballiño.
2: 91.9 FM.
7: Faltado añadir delincuente del año, que ha recibido, por cierto, un revés del Supremo. El alto tribunal se opone al indulto. ¿Lo tendrá en cuenta el gobierno? Porque hay que aclarar que aunque el Supremo se oponga, esto no es vinculante.
8: No es vinculante. Los indultos es una prerrogativa del gobierno. La ley dice que han de concederse por razones de equidad, de justicia, de utilidad social. Es decir, una serie de criterios, pero en la práctica el control jurisdiccional de los mismos comprende tan solo la arbitrariedad. Es decir, todo lo demás se deja que el gobierno pues decida lo que sea. El Tribunal Supremo considera que el daño causado a la víctima, que tendrá que ser oída también, es enorme, como lo fue enorme el daño a la Fiscalía. Y por eso se niega. La Fiscalía, por el contrario, en su informe considera que nada, que debe ser indultado, porque en realidad el indulto tiene poca trascendencia ya, porque la inhabilitación era exclusivamente para ser fiscal general del Estado, y ya no lo es. Es decir, que es un tema más bien simbólico. Pero la realidad es que el Tribunal Supremo se opone y que el gobierno puede acordarlo sin problema alguno. Ya veremos si después de todo lo que está ocurriendo, después de un hecho para mí oprobioso, que es en el acto de recibir el premio, el señor García Ortiz escucha cómo un ministro, desde el escenario, insulta, llamando prevaricadores, a magistrados.